acum ghișe, iar polora cane, ieschesc ca hardacan, bare că cărcane, chiar tan camați camați, chiar ne-ncta cum